0: Tipo, vien îndrața mea, îndrața mea, îndrața mea. E tipo, mă sunt șamră, nu mira, șamră, nu mira, șamră, nu mira.
1: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.